0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal opp dagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være I arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Fyro og Blue Heaven. Vi kan også raks videre med musikk fra Bert Idoffs og en plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idoff med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg er litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlstrøm var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter Sommer, vinter og vår.

Du kom som en sommervind, sang Bjørn Slekelter for oss der, her I forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt I dag faktisk, det ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre en to sommerlåter. Den ene skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflikkor. Og her det Tony Ljungström som vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten I Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå det en tredje vokalist som har tatt over I Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han oss I farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Black Jack fra 2001 og låten Sommerflickor. Og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her det Stefan Berg som vokalist. Nei, ikke vokalist, han låtskriver. Vokalist, det selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommernatt med Black Jack.

Det var det jeg hadde med Blackjack I denne sendingen, og til slutt hørte du altså Sommernatt. Vi skal til Danmark I neste melodi til duoen Blue Heaven, som bestod av Bent Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg sier bestod, men kan godt hende de fortsatt driver på. Vi skal tilbake til 2003, for da fylte Blue Heaven 10 år, da hadde de 10-årsjubileum, og da kom de ut med en 10-årsjubileum-CD. Fra den platen skal vi nå høre sangen «Du danske sommer».

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og Du danske sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på 70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes er veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som er en sommerlåt. Begge disse låtene er skrevet av Bjarne Bårdstu, og det er Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

0: Han slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med sommermusikk fra Bo Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo Göran spilte inn på plata for Bamab, som kom på 90-tallet. Husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som Dwight Yoakam hadde laget og sunget inn før selv, under titelen Pocket of a Clown. Men på svensk med tekst av Bo Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plata her, Forbannad, fra Bo Göran Svensson. Kan også fortelle at Bo Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev vi med forsvingende helt til startfasen. Og da var Bo Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, syns jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Ja vil ha sommer. Fortsatt med Bo Göran Svensson.

Det var det du fikk med deg fra Bo Göran Svensson I dette programmet. Jeg vil ha sommer, het låten du fikk med deg der. Så skal vi til et svensk danseband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller seg Callisto, eller kalte seg Callisto. Bestod, eller består av Anneli Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øvinen. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Judet av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plapa. Mulle kjenner jeg låten ifra før, vet at vikingerne gjorde den på 80-tallet. Nemlig, tenk når det blir sommer.

Det var det svenske dansebandet Callisto, og nå skal vi videre med mer svensk dansemusikk. Vi skal holde oss på... Vi skal tilbake til... Er det 90-tallet? Jeg tror litt usikker på hvor langt vi skal tilbake i tiden nå. Men vi skal i hvert fall høre gruppa Camilla Lindgren, som ga ut en CD for en god del år siden. Jeg tror det var på 90-tallet, altså at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den er opprinnelig spilt inn med Carina Jarnex. Det er vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet, hun også. Her er den med Camilla Lindgrens. Og sangen er skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga deg.

Det var Camilla Lindgren sin versjon av sangen låt Sommeren gunga bei. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog og et band som kalte seg Candles, som var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles stod besøkt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om jeg finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han vi. Her kommer Candles.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freia og hører sangen Sommerflørt i jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Eriksen for seg, ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

Regjeringen legger I dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå I morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ikke ha meg.
1: Har du med ei litt for høy strømdekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Hello!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sweet Child of Mine. Det en sang med og av Guns N' Roses, et hardrockband fra USA. Og sangen, den hadde Guns N' Roses med på debutalbumet sitt, som heter Appetite for Destruction. Så må jeg vel få lov å legge til at det her var jo ikke mye hardrock, men du all verden for en nydelig ballade. Velkommen til denne utgaven av Karusell, og jeg skal, som jeg så ofte gjør på disse programmene, spille musikk av mange slag og typer, kjent og ukjent, og kanskje noe helt nytt som du synes, ja, men det der var ikke verst. Da jeg happy, vet du, hvis det skjer. Jeg fortsetter med norsk, Kari Bremnes, og sangen heter «Med sin nydelige kone».

Kari Bremnes. Sangen var med sin nydelige kone. Det en av sangene på albumet, og så kom resten av livet, som Kari ga ut både på vinyl, LP og på CD i 2012. Jeg skal spille en plate til for deg fra 2012. Da skal vi en tur til Sverige, til Lale, Shandayang.

Men på denne plata her, Loser, så fikk Robbie Williams med seg denne Lizzie på albumet Take the Crown, der vi finner denne låten.

den 3. september I 2012. Da kom Mark Knopfler med et dobbeltalbum. Det var første gang det skjedde I hans 35 år lange karriere som plateartist. Og albumet består av 20 originale sanger, også fire som han hadde gitt ut tidligere I andre sammenhenger. Og den sangen som jeg hadde hentet ifra dette albumet, den heter Bluebird. Det var den du fikk nå. Marshall Monrad Band. Det en gjeng som spiller mye herlig musikk. Og nå skal de spille en låt sammen med Stephen Eccles. Get off this train.

Marshall Monrad Band, det absolutt et norsk band. Navnet det har de tatt etter banjospiller Cato Monrad og amerikanske gruppa Marshall Tucker Band. Her hørte vi de I låta Get Off This Train, hvor de hadde fått med seg Stephen Eccles.

Nå er det klart for tre plater fra 1957. Det er med Bill Justice, Pat Boone og Buddy Knox. Jeg starter med Bill Justice, og da kan det være at du aner at det blir en instrumental, for det er det det blir. Låta heter Ranchi.

Bill Justice, han ga ut denne på en single den 23. september I 1957. Året etter, da var det en ung gutt, 15 år gammel var han, og heter George Harrison. Han var da som 15-åring, så spilte han akkurat denne låta for John Lennon og Paul McCartney. Og han hadde jo lenge stresset litt for å forsøke å spille sammen med dem, men de syntes jo han var for ung. Men etter å ha hørt han spille denne låta her, som altså heter Roundtree, så var det I orden. Da fikk han lov å bli med. Den neste, det Pat Boone. Why, baby, why?

0: My Baby Why, den ga Pat Boone ut på en single I februar 1957, og på baksida så var det en låt som het I'm Waiting Just For You. Den siste av disse gamle platene, altså fra 1957, den med Buddy Knox, og heter Hula Love.
1: On the Isle of Philalilla, out Hawaiian way,

Da Buddy Knox gikk på videregående, så dannet han et band sammen med noen kompiser, som de kalte for Rhythm Orchids. Og I 1956 så hadde det seg sånn mer eller mindre tilfeldig at han og Roy Orbison, de opptrådte på det samme radioprogrammet. Roy Orbison syntes dette låt såpass bra at han anbefalte dem å kontakte et innspillingsstudio og se om ikke det var mulig å få til en platekontrakt. Det gjorde de, og kontrakt ble det. Dette var Hula Love fra 1957. Da vi ferdig med de ordentlige gamle platene. Det kommer en del plater her nå som forholdsvis nye. Først Saga Ludvigsson, Hercules.

Saga Ludvigsson, eller Saga Alice Ludvigsson. Ikke gamle dama, født I 2006. Som 13-åring så deltok hun I den svenske versjonen av God Talent, på svensk heter den Talang, og kom helt til finalen. Siden så har hun gitt ut flere plater, sin unge alder til tross. Den som skal få lov å framføre en sang nå har nok utgitt adskillig flere plater. Det Shawn Mendes, Heavy.

It's been so long, running from everything and nothing at all. Shawn Mendes, hans fulle navn Shawn Peter Raoul Mendes. Han fra Canada, fra Ontario. Og den sangen som jeg hadde plukket med han nå, det kom I 2024, og heter Heavy. Stephen McCurry, han skal synge om det siste toget.

Your Name, det en av de siste utgivelsene til Carlinos, kom nå sommeren 2025. Den siste platen jeg skal spille I dag noget eldre, men ikke desto mindre svært kjent, Michael Jackson, Beat It. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og ønske deg velkommen tilbake om en uke.

Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt-Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Oh, kommer det ikke av meg?
1: Har du med en litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Velkommen til Hallingmarken. 2-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.
5: Men

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønne som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Entec 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye store satsninger, men øker Norges prisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löf skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper og beskriver konkurransen som en festival. Löf sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker Norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og Ungdom-leder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kommer det krabbe?
2: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

ship.

Koken fire nagler ved sin blekkenslager fot For klinkeri og klankeri og pling, plong, plang Og drev dem inn i sida mi og ba meg ta imot For klinkeri og klunkeri og pling, plong, plang Og blyet som en kom med var kokandes hett For klinkeri og klankeri og pling, plong, plang Det fræste den inn i botten min og ba meg hølle tett For klinkeri og klunkeri og pling, plong, plang Så tok en fram en stong som var rettferdig som en straff For klinkeri og klunkeri og pling, plong, plang Og hanken den fikk forma som en dummer paragraf

0: Og komme deg hjemme.
1: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpasset hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei og velkommen til en ny episode av Gnist podcast. I dag så har vi med oss et stort talent og en up and coming artist og låtskriver fra Hallingdal. Sier selv at det har et musikalsk uttrykk som stort, men samtidig minimalistisk og melankolsk. Reflekteres hjemstedet og en oppvekst preget av naturopplevelser og det å vokse opp på et lite sted. Så her, Geir Ove, her det mange ting å kjenne seg igjen I. Kanskje hvis du tar bort alle de naturopplevelsene. Jeg oppvokst på kafé, men jeg vet ikke med deg.
1: Nei, jeg oppvokst her da, men altså, jeg har ikke vært mer på kafé enn på fjellet kanskje. Ja. Men vi har naturen rundt oss.
0: Ja, det kan at vi kan få noen gode tips da fra Åsene North. Eller Åsne Børtnes, hjertelig velkommen hit.
2: Takk.
0: Altså, naturopplevelser, hvor er det de beste turene går I Hallingdal?
2: Oi, det kommer helt an på om det på sommerstid eller vinterstid eller noe sånt, men jeg tror nok at toppturer på randonnée I Hemsedal på vinteren en favoritt, ja.
0: I dag kommer kanskje det første ordentlige snøfallet. Så det sånn at du har med deg de skia og skal ut I morgen, eller?
2: På ingen måte. Nei. Men det blir bra etter jul, tenker jeg.
0: Ja, så fint.
2: Når det blir litt mer snø. Man får en fin nedkjøring også.
0: Du jo som, hvis man følger litt med I Hallingdalen og sånn, så du som man kan lese om støtt og stadig. Enten som musiker, eller som fotballspiller, eller skal si, idrettsstjerne på et eller annet vis. Så dette jo noe, du har tydeligvis mange, mange hjerne I illen. Men I dag så det jo litt den musikken som jeg har lyst til å fokusere litt på da. Mm. Så det jeg lurer på egentlig... Hjemme hos deg når du vokste opp, var det masse musikk rundt deg da? Sånn at det var på en måte, musikk var noe som du liksom, vokste opp I, eller kom musikken på en annen måte?
2: Litt begge deler. Ikke sånn super musikalsk hjem. Jeg har vokst opp med to idrettslærere som foreldre, liksom. Pappa, jeg husker at pappa spilte litt gitar og liksom mye sånn sang på senga og sånn. Og pappa hadde en trompet som han liksom spilte litt på, bare sånn, ikke noe han gjorde fast på en måte, men som jeg synes var veldig kult da. Og så har jeg en bestefar som spilte piano. Så det var nok kanskje aller mest der at den interessen, liksom når vi var I Bergen hos mormor og bestefar da, at... Når bestefar skulle ha med å spille på piano I stua, liksom. Så ja, og så var det nok litt tilfeldig at jeg endte med å starte I kor, liksom. Og så startet på piano, og så balla det på seg. men ikke sånn veldig musikalsk hjem, på ingen måte.
0: Hva slags musikk kan du liksom huske at du liksom hørte på når du vokste opp?
2: Veldig mye forskjellig. Pappa veldig sånn jazz-menneske. Han hørte masse på jazz. Mamma med litt på sånn, hørte en del på sånn Madrugada og sånn. Så veldig sånn musikkinteressert, hvis du kan kalle det det. Og veldig, veldig mye rom for å gjøre det man selv fant en vei inn I, da. Og så naboen gikk på lausdans på Torpo. Så ble jeg med der, og så hadde jeg en venninne som drev med kveing der, og så... fanget det litt sånn interessa mi da, så det nok kanskje mer gjennom ja, besteforeldre og venner enn akkurat hjemme.
0: Hvordan man skaper et hjem hvor man legger til rette for dette? Både jeg og Geir Ove har jo små jenter og gutter som vi har lyst til skal bli like kul som deg, ikke sant? Så hva tror du ikke viktig for å være med å legge til rette for at man skal finne sin egen vei der?
2: Det kanskje ikke noe gode svar på det, men hjemme det har jo vært veldig, veldig opptatt at vi skal være I aktivitet og sånn, men at man skal finne sin egen greie. At vi har ikke blitt tvunget til å gjøre én greie. Vi har fått liksom utforske og hatt spillerom til å prøve mange forskjellige ting da, opp igjennom, som også har gjort at jeg har drevet med det meste som tilbys på Gol, på en måte, før man finner sine ting. Ja. Og at de liksom har backa det, uansett, så lenge man har vært interessert. Da.
1: Men hvor mange sånne type musikkting har du vært inne med? Du sa det kveing.
2: Jeg gikk jo på lausdans da.
1: Ja.
2: Og det var jo jeg og gutta, men så hadde jentene kvea.
1: Ok, ja.
2: ja. Og så på slutten så dansa vi sammen, og da var jeg alltid, måtte jeg danse gutt, siden jeg var løs gutt da. Og da var det litt sånn allsang, og jeg gikk på sånn leikaring, hvor vi sang en del sånn, ja, folkmusikk-greier. Mm. Og så begynte jeg i Gol Maximini Gospelkor, det var min første koropplevelse. Gikk videre til Tapas Barnekor, Tapas Ungdomskor, sangundervisning, piano, musikal. Det er vel stort sett det jeg på en måte har gått på, men så hadde jeg Audun som lærer en stund på, ganske lenge. Og han var veldig på liksom, å lære kompe seg selv, så hadde liksom lært en del piano av bestfar, og jeg gikk på piano i ett år, to år. Og så lærte meg litt gitar litt sånn fra YouTube og sånn, og så var sånn, ja, men skal vi ikke bare kombinere litt? Så jeg gikk sånn sang, piano, gitar, til med sånn kombinert.
1: Så. Det er jo greit å ha Audun som lærer. Som,
2: ja, veldig kjekt.
0: Mester alt.
2: Mm. Så ja da, vært innom mye sånn, og vært innom det meste av idrett, så det, yes.
1: Og så har du hatt tid til alt det her? For...
2: Det et godt spørsmål. Ja. Jeg ikke helt sikker selv.
1: Nei.
2: Men hvis man lærer seg å strukturere hverdagen sin,
1: du må begynne med det ganske tidlig da.
2: Ja, men så har jeg jo kanskje en del av disse tingene har jeg jo bare drevet med i ett år.
1: Ja.
2: Så ok, tredje klasse, da gikk jeg på piano, fotball, dans, ski. Da har man de fire en gang i uka på hver. Men jeg tror aldri jeg har hatt mer enn fire aktiviteter på en måte samtidig da.
1: Ja, og fylt opp uka da på en måte.
2: Ja, ja, absolutt. Strukturere og... Jeg tror jeg har dratt med meg det inn i skolen, ikke minst. At når jeg på skolen, så gjør jeg det. For da har jeg tid til å gjøre andre ting, når det ikke skole lenger. Da. Ja, ja. Så jeg tror det har handlet mye om å strukturere hverdagen. Med god hjelp fra kjøreglade foreldre.
0: Ja, det trenger man opp i her.
2: Ja, absolutt. Ja.
0: Kan du huske første gang hvor du på en måte fant... din musikk, for nå har du jo fortalt om et hjem med, som du sier, det er jo jazz og madrugada, det er jo tydeligvis musikkinteresserte folk dette her da, det er jo ikke noe sånn der liksom topp 100 hits nødvendigvis, men kan du liksom huske det, første gang du fant noe som var liksom, ja, som var din musikk?
2: Jeg fikk jo prøve å synge veldig mye forskjellig gjennom særlig liksom sangundervisning med Aril og Gunnil da. Og, nei, Audun og Gunnil. Men, og da får man jo en smakebit på veldig mye forskjellig. Og så fant jeg min stil av det jeg på en måte likte best å synge selv. Og så har det blitt litt det jeg har likt å høre på også, egentlig. Så jeg hører jo på mye sånn rolig pop, men, og det har jeg gjort siden kanskje sånn 6.-7. klasse, når jeg begynte å liksom, ja, det er musikk jeg liker å sette meg ned og høre på. Men jeg kan høre på veldig mye forskjellig også. Det kommer litt an på hva jeg skal. Hører ikke på så mye grinemusikk når jeg kjører bil, for eksempel. Eller hvis jeg har veldig forskjellig musikksmak fra sommer og vinter og sånn nå. Så ja, jeg vet ikke helt hva som er min musikk, egentlig.
1: Men kan du huske hva som var den første artisten, eller du måtte huske at du liksom, var fan, er det som inspirerte deg?
2: Ja, jeg kan det. Jeg har ikke hatt så veldig mange sånn fangirl-perioder, men jeg hadde en første, kanskje sånn ordentlige, var Hannah Montana.
0: Ja.
2: Men særlig da hun gikk over til å være Miley Cyrus, gamle Miley Cyrus. Det synes jeg var skikkelig kult.
1: Ja, men fant du det via Disney, eller var det liksom... eller var det etter det?
2: Jo, det var nok... Vi hadde ikke Disney Channel hjemme. Nei. Det så jeg på bare hos venner. Så jeg var veldig glad i å være med hjem til venner etter skoletid. Så jeg kunne få se på Disney Channel. Ja. Men ja, nok litt gjennom det. Men jeg husker da det var platebutikk nede på Krømartynet. Og da kjøpte jeg min første Miley Cyrus CD.
1: Det var ditt første idol?
2: Det var nok mitt første idol, og så ja. Har jeg også hatt en periode, og det gled nok litt inn i hverandre, med Demi Lovato. Og den holdt jeg nok på litt lenger. Ja. Mm. Og så hadde jeg jo som alle andre jenter en One Direction-periode, men den gikk ganske fort over. Ja. Det er vel kanskje de. Sånn i senere tid så synes jeg Taylor Swift, den nye til Taylor Swift, Det
0: helt siste, eller hva?
2: Ja, eller disse, ja, Folklore, Evermore, ja. Og ja, de synes jeg skikkelig, skikkelig kule album.
0: Hva det du liker med de? De jo blitt veldig omstritte, noen elsker de og sier det det beste musikken som har kommet i popverden. Og noen synes det visvass. Så det ganske sånn harde meningsutvekslinger det der da, men veldig mange elsker jo blant annet Folklore. Hva det som treffer deg der?
2: Jeg tror at altså tekstene, jeg synes hun sinnssykt flink på tekst. Og jeg synes tekst en kunstform i seg selv. Og noe jeg tenker veldig på når jeg hører på musikk. Det veldig viktig for meg. Og så synes jeg soundet at hun har gjort det på en måte så enkelt at man kan høre på teksten da. Det ikke så mye som overdøver det. Og så liker jeg også samarbeidet hun har med Bon Iver. Jeg synes han også veldig flink type. Så jeg tror det de små tingene der. Og at det litt annerledes enn veldig mye annet som kommer om dagen. Jeg liker de som tør å ta en litt annen vei. Og ikke bare følge det som nødvendigvis skrevet for å selge.
0: Mm. Ja, og for Taylor Swift så var det i hvert fall en annen vei med den folklore-plata med tanke på det hun har gjort karriere på før, da.
2: Mm.
0: Men, nei, men det er gøy å høre. Det jo noe med det. Men musikk, den siste plata da, har jo da fått terningkast 2 i VG blant annet, og terningkast 6 stort sett i statene. Mm. Hva ditt take der?
2: Jeg liker fortsatt Evermore og Folklore bedre. Det gjør jeg. Jeg synes ikke det dårlig. Jeg kan godt høre på det albumet også. Men jeg tror nok jeg hadde valgt de andre over.
0: Du setter hele på de to andre?
2: Ja. 9 av 10 ganger, så tror jeg gjør det. Ja,
0: ja men det skjønner jeg. Ja, det gøy. Men det gøy å høre. Det er jo noe av det som gøy med musikk også. Nettopp at man er så utrolig, kan være så uenig på, når det kommer til det. Men du har jo vært over gjennomsnittet aktiv, det skjønner vi allerede, og har jo holdt på da med mange ting. Men det ikke sikkert du har gjort valget enda, men på et tidspunkt så måtte man kanskje velge litt rann og fordype seg en eller annen vei, eller må man ikke det? Føler du fortsatt at det helt åpent?
2: mellom aktiviteter på en måte, eller ting jeg har drevet med, så... I løpet av ungdomsskolen så måtte jeg velge bort ganske mye. Og egentlig hele, ja, særlig sånn fra starten av ungdomsskolen, da begynner det liksom å bli litt hektiske dager da, og lengre skoledager og sånn. Så jeg endte jo ganske fort med at det var musikk og fotball. Og så har jeg dansa mye. Men jeg føler at dansen og musikken særlig, det har glidd veldig sånn fint i hverandre. For det bygger på de samme fundamentene i musikken, på en måte. Det bare to måter å uttrykke det på. Så det ble fort de tre. Så det var ikke noe vanskelig valg, på en måte. Og de tre har jeg drevet med til den dag i dag omtrent. Ut videregående så gjorde jeg alle tre fullt ut. Spilte andre div med HFK. Var med på dette, altså var med Ålkunnskap.

0: dyrke den hobbyen litt, trente med Hønefoss jentene eller damene. Fikk spille fotball en gang I uka der. Men da var det helt klart musikken som gikk foran.
1: Hva det som gjorde det da? Hvorfor ble det ikke danselinje? Eller fotball, toppidrettslinje?
0: Fotballen nok fordi jeg gikk idrett på videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet. Dyrke en helt annen interesse. For å prøve det også. Da hadde jeg gjort idrett I 3 år. Nå vil jeg prøve musikk. Om det ble musikk eller dans var nok kanskje hakket mer tilfeldig. Jeg søkte på danselinje og musikkteaterlinje og musikklinje. Og kom inn på alle og sto der til slutt at ja, nå må jeg ta et valg. Og da var det nok mer tilfeldigheter at det var der valget falt og ikke på en av de andre. Mm.
2: Men altså før du begynte på folkeskolen, så hadde du noe band eller noe sånt her på bordet, eller var det mest... I forbindelse med kulturskolen, du ville da opptre?
0: Det var stort sett I forbindelse med kulturskolen, eller at jeg ble booket til ting selv. Og så, jeg kompet jo stort sett meg selv. Så jeg reiste jo rundt og jobbet, tok med gitaren, eller spilte på et eller annet piano som sto et eller annet sted. Men det aller meste var jo på en måte med lærere fra kulturskolen som band, da. Så det var jo helt noe annet enn det jeg gjør nå, på en måte.
2: For ja, ikke sant?
0: Og så ble man jo på Ringerike Folkehøyskole, så gikk jeg utøvende musikk, hvor hele året gikk til egentlig å spille I band.
2: Ja, så, og, hvordan var den overgangen der, liksom, fra å styre alt selv med deg og kassegitarren, eller deg og piano, og plutselig måtte du ha et band? Og...
0: Ja, det var en overgang. Og noe man må på en måte vende seg litt til og ha et stort band I ryggen. For min del så var det utelukkende positivt. Å kunne dele litt av de samme tingene I musikken da, som jeg var vant med I et fotballlag. At det mer en lagidrett da, å stå på scenen med et band. Uansett om det to musikere eller om det fem, liksom. Og veldig lærerikt, en helt annen måte å jobbe på enn det jeg hadde gjort da. Så jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Og det et par av de som jeg nå har med meg ganske fast når jeg spiller på ting.
2: Ja, som du traff på
0: folkehøyskolen. På folkehøyskolen. Jeg tror på alle spillejobber jeg har vært med folk nå, så har jeg hatt med meg folkehøyskolefolk. Så det var jo en start på å bygge et miljø da, og et nettverk ikke minst.
2: Ja, absolutt.
1: Men når jeg drev og rota litt rundt på det store internettet for å finne ut ting om deg, så fant jeg ut at der var det I hvert fall en låt som ikke har blitt gitt ut, under ditt navn I hvert fall. Hvis ikke du har lurt meg til det rundt, da, men en låt som heter Shadows.
0: Ja.
1: Som det ligger et veldig kult, det veldig kul, men litt sånn mer sånn poprock. Ja, kanskje til og med til Swift Swift et
0: låt Jeg veldig, veldig spent på hvor du har funnet det
1: Ja, nei, det kan jeg ikke si, men
0: Men ja Ja
1: nei, Men det ganske annerledes Grunnen av det som jeg vet meg merke Var at det, I motsetning til det som du Har gitt ut under eget navn Som I hvert fall jeg opplever som ganske sånn Minimalistisk på I komposisjonen og sånt, så var jo det ganske sånn bløtkakeproduksjon. Det var liksom fullt på med det meste. Og det jo jo veldig, det jo kledde du jo veldig bra da. Men hvorfor har du ikke Shadows? Vi venter.
0: Vi venter, ja. Nei, den, det var jo på folkehøyskolen da, så skulle vi ha en sånn stor konsert. Hvor vi ble oppfordret til å spille egne låter. For vi hadde en periode på folkehøyskolen hvor vi... Fikk hjelp til å skrive, at det ble satt av tid til å skrive da. Alle skulle skrive en låt hver. Og vi hadde veldig, veldig dyktige lærere. Jeg hadde blant annet han Eirik Kilsaga, ja. Som med I Karpe og skriver og produserer. Og så Kjetil Hallre, som også låtskriver. Så jeg sånn, fader, det her skal jeg utnytte så godt jeg kan. Jeg skal bare pøse på å skrive. Så det var første gang jeg måtte skrev ordentlig da. Jeg skrev litt låter her før, men ja. Så, og det var jeg og ei I klassen som satt oss ned en kveld. Jeg hadde liksom utkastet, så var jeg sånn, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det her. Så vi satt oss ned, og så fikk vi med noen av disse musikerne I klassen etter hvert. Og så var det det det ble da. når alle

Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Her er kommunestyremøtet i Hol, 4. februar 2021, og vi starter med et navneopprop. Arbeiderpartiet, Petter Rykke, Nina Dahlen, ja. Erik Haupang, ja. Islott Larsgaard, ja. Oskar Skulstad, ja. Eva Tvedt. Ja. Høyre, Hanne Håtyft, ja. Susanne Jarisbakken, ja. Anders Størresplass, ja. Ingebrigt Windegg, ja. Henning Solhaug, Kristian ja. Brusleth og Kjærholt. Ja. Senterpartiet, Sigrid Simens Nilsøy, ja. Torstein Seim, ja. Martin Rødtlandsbråten, Aslak Eierskurdal, ja. Runar Tufto, ja. Bjørnar Bøkko, ja. Elin Bonli Lauru, ja. Kjetil Larsgaard, ja. Venstre, Line Ramsvik. Ja. Meine 20 og fulltallet møtesatt. I dag vi samlet i kinosalen på Gjeilo, og det langt opp øverst, så jeg vil da, hvis jeg ønsker ordet, så rekk hånda høyt, sånn at jeg får muligheten til å fange ikon opp. Det sitter i gode og høye stoler, fastmontert stoler, vil jeg merke. Så hold hånda oppe, skal jeg prøve å gi et tegn på at jeg har registrert ikon inn på lista. Er det noen som har noe til sakslista? Ingen blir tvinn deg, Høyre. Når jeg får ordet, så må jeg ned på talestolen, sånn at det kommer på radioen, så det tar litt tid imellom.
1: Ordfører, ja, jeg var jo så heldig å få sitte helt bakerst, det blir en fin trimtur opp og ned her. Det gjelder sak 2 som vi har oppe i dag, det er da reguleringsendring for felt 20 på Kikkut. Den saken er ferdigbehandlet i plan og utvikling 3. desember 2020. Så jeg anser derfor at den saken ikke skal opp her på kommunestyret i dag. Takk.
0: Så det betyr at du foreslår at den trekkes ut av sakslista? Jeg har også sak 421, sluttmelding P123 på Vea Gullstein, Hjelmevegen. Den foreslår jeg at det utsettes til det har fått ferdigbefaring på vegnett og det som er rundt det når snøen har gått. Sånn at vi behandler den etter at det hele prosjektet, eller vegnett og alt da er med i prosjektet. Det er kommunestyret som bestemmer trekningen til sakene med enkelt flertall, så jeg foreslår da at jeg spør kommunestyret om det er noen som har innvendinger mot at vi trekker sak 2. Er det noen som har det, som har vist stemmetegn? Og det stemmes. Da er den enstemmige vedtatt trykket av sakslista. Og så er det sak 421, som da var sluttmelding. De som støtter at den trekkes ut av sakslista, de forelser ro. De som er uenige, de viser stemmetegn når det stemmes. Og den er da trekt ut av sakslista. Jeg ser ingen andre merknader da til sakslista, så da er sakslista godkjent. Det meldte inn en inhabilitetsforespørsel til sakslista i dag, og det er til sak 121, så den kommer jeg tilbake til. På sakslista så skulle det vært en orientering med Hallingdal Renovasjon IKS, noe i starten, men jeg er litt usikker på hvor foredragsholderen har blitt da. Han har bekreftet at den skulle komme. Så, men han er ikke det stedet nå når møtet startet, så jeg foreslår at vi går rett på sakslista, og hvis den skulle komme, at vi da eventuelt tar det foredraget eller den orienteringen etter at vi er ferdig med sakslista. Er det noen som har noen innvendinger til det? Det ser jeg ikke. Da går vi til sak 121, som da er detaljeregulering for BFR 1 og BFR 2, Ustadåse, klagebehandling, og der var Anders Tørresplass, saksordfører, også ber Ingebrigt Windegg, Høyre, om ordet.
1: Ordfører, jeg ber kommunestyret vurdere min habilitet i og med at dette her er Ustad Eiendom sin plan, og jeg er rimelig delaktig i Ustad Eiendom. Jeg er mamma til styreleder. Takk.
0: Da er Jon Andreas Koldrup til stede. Han er nesten inne i rekka bak der, ser jeg, så da tiltrer han kommunestyret under vurderingen av habiliteten til Ingebrigt Windegg. I utvalget så ble hun da enstemmig vedtatt inhabil, jamfør kommuneloven paragraf 11 og 10 og forvaltningsloven paragraf 6b. Er det noen som ønsker ordet til habilitetsspørsmålet? Det ser jeg ikke. De som da mener at Ingebrigt Windegg er inhabil i saken, de forelser ro, de som mener at hun er habil, de viser stemmetegn, og det stemmes. Da er hun inhabil, og Jon Andreas Koldrup har tiltrådt for Høyre i saken. Da, Anders Tørresplass er saksordfører på saken.
2: Ordfører. Dette da detaljreglering for BFR1 og BRF2 utståelse, og det en klagebehandling. Det ligger ved en hel masse vedlegg her. Saksopplysninger i saken. Hol kommune vedtok 23.9.2020, sak 69-20, detaljregulering for BFR1 og BFR2 i henhold til plan- og bygningsloven, paragraf 12-12. Planen ble kunngjort 3.10.2020 med klagefrist til den 26.10.2020. Det kom inn 8 klager på vedtaket. 4 av disse er vurdert av administrasjon og ikke ha rettslig klageinteresse på vedtaket. Og dermed avvist. 4 klager er mottatt innen klagefristen, og de respektive partene er vurdert å ha rettslig klageinteresse. Disse klagene tar derfor opp til realitetsbehandling. Klagene samt tilleggsanførsler er sin helhet vedlagt saken. Og så det da altså 10-12 sider med klager og kommentarer fra administrasjon, som ikke er lest opp nå. Det ligger ved saken alle sammen. Forhold til overordnet plan. Planområdet er kommuneplanens arealdel, avsatt til sentrumsformål og omfatter mange arealbruksnivå, som ikke kan detaljeres på kommuneplannivå, jamfør bestemmelsen paragraf 2-3. Omsøkt område er omfattet av områderegleringen for Ustadse sentrum, krafttredelsesdato 31.10.2013 og er her regulert til kombinert bolig- og fritidsformål. Utnyttelsesgraden er satt til maks 40% bya, og det er stilt krav om detaljregulering. Byggehøyden er satt til 8,5 meter munnhøyde. Så har administrasjonen gjort en lang og grundig vurdering, som ikke er lest, den ligger ved. Konklusjon til administrasjon. Klagesaken skal vurdere om det fremgår nye opplysninger som ikke er behandlet tidligere, eller påvist saksbehandlingsfeil. Mange av anførselenes klager på realitetsinnhold i planen, det vil si for høyt, for stor utbygging, at vegtrasé burde ligge annerledes. Dette er behandlet og vedtatt i plansaken. Flere anførselene er også fulgt saken til sluttbehandling, og er derfor opplyst, drøftet og behandlet tidligere. Etter en samlet vurdering kan ikke administrasjonen se at de klagene og tilleggsanførselene fremgår nye opplysninger i saken, som tilser at vedtaket av 23.9.2020, sak 69-20, skal gjøres om. Når det gjelder påstanden om saksbehandlingsfeil, kan ikke administrasjonen se at disse kan føre frem. Etter administrasjonens vurdering er saken gjennomført i henhold til planlovens forutsetninger for medvirkning ved varsel og oppstart. Gjennomføring av offentlig ettersyn og prosessregler for øvrig. At klager ikke er enige i kommunens vurderinger av planforslaget i løpet av planprosessen eller områdeplans rammer for utståelse kan etter administrasjonens syn ikke anses som saksbehandlingsfeil. En planvurdering innebærer videre at ulike og dels motstridende interesser veies opp mot hverandre. En plan kan således gi seg utslag i konsekvenser som for enkelte oppfattes negativt, uten at dette er til hinder for godkjenning av planen. Saken var oppe i utvalget for plan og utvikling, som sagt, den 20.1.2021. Der ble rådmanns innstilling enstemmig vedtatt. Og der er vel utvalgets innstilling til kommunestyret som er som følger. Klagene tar sikte til følge. Kommunestyrets vedtak av 23.9.2020, sak 69-20, opprettholdes, og klagen oversendes til statsforvalteren i Oslo Viken for videre behandling. Takk.
0: Er det noen som ønsker ordet til saken? Det var Elin Bonnelig Leverud.
3: Ordfører, selv om vårt standpunkt til selve saken ikke har endret seg siden sist kommunestyret behandlet den, så respekterer vi jo selvsagt det vedtak som gjort til kommunestyret. Og utifra de klagene som har kommet inn, så kan ikke vi se at det kommer noen nye moment I saken, eller om det kan påvise noen saksbehandlingsfeil, slik at vi har kjent å støtte oss på utvalgets innstilling. Takk.
0: Takk skal du ha. Andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Så da går vi til avstemning. De som da støtta utvalget for plan og utvikling sin innstilling, de får helt si ro. De som mot visse stemmetegn, og det stemmes. Og den enstemmig vedtatt. Da kan Inger Ritt Vindegg få lov til å komme tilbake og takke Jon Andreas Kollerup for deltakelsen I dette møtet. Og så må vi finne mat. Jeg kan opplyse at representanten I Frallingdal Renovasjon ankommet, men vi kjører lista igjennom som sagt under opplesning, så det kommer til slutt når vi ferdig med sakene. Der var alle på plass igjen. Da vi kom til sak 321, som kommunal planstrategi 2020-2023, og saksordfører Anne Håtyft Høgre.
4: Ordfører, da det kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, som skal til behandling her I kommunestyret I dag. Det et vedlegg I saken, og det da den kommunale planstrategien, datert 8. oktober 2020. Noen saksbelysninger I henhold til plan- og bygningslovens paragraf 10.1 skal kommunestyret minst en gang hver valgperiode, og senest inn et år etter sin konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal bidra til bedre samordning av de ulike planene I kommunen, mer behovsstyrt planlegging, og politisk prioritering av planoppgaver. Gjennom planstrategien skal kommunen se på utfordringer og utviklingstrekk, og drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Med bakgrunn I utfordringer og utviklingstrekk skal kommunen I planstrategien vurdere 1. Om det nødvendig å revidere hele eller deler av kommuneplanen, og 2. Fremtidig planbehov, om det nødvendig med nye planer, revidere eller oppheve gjeldende planer, samt prioriteringer mellom disse. Så har da rådmannen utarbeidet et forslag, som da vedlagt. Rådmanns denne har jo da vært behandlet I kommuneplanutvalget. 19.11.2020, og forslaget var da, og innstillingen av forslaget til kommunestyret var da Hol kommunestyre vedtok kommunal planstrategi for Hol kommune, datert 28.10.2020. Den har nå vært ute på høring, og skal da, slik den ligger her, tas opp til behandling. Så innstillingen som ligger her da at kommunestyret vedtar følgende innstilling. Hol kommunestyret vedtar kommunal planstrategi for Hol kommune 2020-2023, og datert 28.10.2020, og forslag til vedtak gjøres offentlig 30 dager før saken behandles I kommunestyret. Skal vi se. Det var vi ferdig med. Så da det... Stemmer det? Ja.
5: Siste setningen
4: skal ikke den. Nei. Ja, den ligget ute. Takk skal du ha.
0: Takk skal du ha. Noen som ønsker ordet til saken? Sigrid Simensen Nilsøy, Senterpartiet.
6: Ordfører. Ja, det jo slik at en kommunal planstrategi, den skal fortelle hva en hørslags kommunale planer vi skal enten revidere eller rullere I denne perioden som vi nå sitter I kommunestyret.

0: vi skal revidere arealdelen av kommuneplanen, altså se på hva vi skal bruke de forskjellige områdene til i kommunen Kams. Det kommer til å bli en, ja, en artig, tror jeg, men også utfordrende øvelse. Det tror Senterpartiet veldig glad for, at vi nå har under utarbeidelse en kommunedelplan for naturmangfold, som vi har veldig stor tro på skal hjelpe kan å si noen ting om hørslags områder. Vi må være forsiktige med å gjøre noe med, bygge ned eller annet, og hvilke områder vi eventuelt kan være friere til å benytte til type formål som for eksempel å bygge og så videre. Dette er en veldig grei oversikt. Helt til slutt her så er det jo en prioritering, en liste med hvilke planer som gjelder. Og det er klart at dette her er ikke alle planene som har i kommunen. Dette her er de kallet overordnet planene, kommunedalplanen og så videre. Så alt som går på reguleringsplannivå, og de som måtte være gamle til deg, de kommer da ikke i denne planen, men i andre høve. Så Hol Senterparti, vi vil støtte planstrategien sånn som den ligger, og ser frem til den jobben som ligger framfor kan. Takk.
1: Takk skal du ha. Da tok du alltid samme smellen. Senterpartiet sitt synspunkt på saken, og saksordfører delen som Hanna hadde. Altså, her støtta i hvert fall det opp om en. Dette er jo et overordnet dokument som er utarbeidet, og det er som representanten Sigrid Simens Nilsøy sier. Det blir en spennende tid fremover med å se på de ulike planene som skal opp til behandling. Er det andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke, så da leser jeg ikke innstillingen en gang til. De som da støtter innstillingen om å godkjenne, de sitter i ro. De som er mot, vi stemmer her når det stemmes. Den stemmer. Da er vi kommet til sak 5.21, sluttmelding og rehabilitering av Vea Lauverud, Hellemovegen, P27 og P30. Her er saksopplysninger, angitt som tiltak i hovedplan for vann og avløp 2016-2028. Som investeringstiltak i 1 og i 10G og i 11G på Gjælo. Det er et ledningsnett lagt på 1970-tallet, og tilstand på anlegget er ikke tilfredsstillende. Gammelt ledningsnett ligger til dels i gammel myr og har en del deformasjoner og på enkelte plasser dårlig fall. Nye forskrifter sier også at vann og avløp ikke skal ligge i samme kom. Tiltaket er tatt med i årsbudsjettet 2019 og med tilleggsbevilgning i årsbudsjettet 2020. Asplan Viak AS på prosjekterte anlegget. Arbeidet ble lagt ut på anbud våren 2019 og det ble levert inn 3 anbud. Arbeidet ble startet opp sommeren 2019 og ferdigstilt i oktober 2020. Økonomisk så var det bevilget 7 millioner til prosjektet som var kostnadsoverslag fra konsulenten. Arbeidet er utført med et mindre forbruk på 635.989 kroner og 29 øre. Rådmanns innstilling er at kommunestyret tar sluttmeldingen til orientering. Er det noen som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til avstemning. De som støtter innstillingen er at vi tar den til orientering. De får helt si ro. De som er mot, hvis stemmetegn er det stemmes. Den var innstemmig. Så er det sak 6.21, engasjenummer 61, bruksnummer 324, tomt 6, Elseth Bygg og Betong AS, kjøpekontrakt for tomt på Vello næringsområde. Dette er da et skifte igjen fra en tomt over til en annen tomt. Vi har hatt oppe noen sånne saker tidligere, så her er rådmanns innstilling at det kjøpekontrakt for næringstomt 13 på Vello mellom Elseth Bygg og Betong AS ved styreleder og Hol kommune ved ordfører jamfør vedtak i sak 71.20.8 i kommunestyret blir opphevet. Punkt 2. Kjøpekontrakt for næringstomt, gardsnummer 61, bruksnummer 324, tomt 6 på Vello mellom Elseth Bygg og Betong AS, med styreleder og Hol kommune ved ordføreren, blir vedtatt. Punkt 3. Salgsinntekter for gardsnummer 61, bruksnummer 324, tomt 6, stipulert til kroner 1.606.640 kroner, inntektsføres på konto 067.006.000.32.54.010 og godtgjøres kommunens ubundne investeringsfond. Er det noen som ønsker ordet til den saken? Det ser jeg ikke, så da går vi til avstemning. De som da støtter innstillingen, de får helst i ro, de som er mot, viser stemmetegn, og det stemmes. Den var enstemmig. Så er det sak 7.21, adgang til å avholde politiske fjernmøter i Hol kommune.

0: Dette en sak som var statlig fram til høsten 2020 om muligheten til å kjøre møtene digitalt. Etter det så skal han ha et kommunestyre eller fylkestingsvedtak for å kunne kjøre på den måten i forhold til lovverket. Så kan jeg se at det har jo kommet litt sånn presiseringer, men jeg har prøvd i utgangspunktet å ha åpne møter der man har mulighet til å møtes. Og så har man vært litt sånn i tvil om arrangement og deltakere. Der er det kommet en presisering nå etter en forespørsel fra Bodø kommune, som har gått til fagmyndighetene. Og et politisk møte er ikke å se på som et arrangement, det er en del av virksomheten. Så sånn sett så kan møtene avholdes på Bygdal med godkjente retningslinjer gitt av kommuneoverlegen. Så vi kommer til å prøve å holde flest mulig, eller så sant det er mulig, møtene med frammøte, sånn at man har mulighet til møtes. Det har vært viktig, sånn som jeg oppfattet, både kommunestyret og formannskapet, at det er en målsetning. Det er vel mange som synes at det er nok Teams-møter som det er. Men for å kunne eventuelt gå raskt inn over på Teams, så må man ha et vedtak på det. Det er det den saken her dreier seg om. Så rådmanns innstilling er at kommunestyret vedtar at det kan avholdes fjernmøter i alle politiske utvalg. Fjernmøtene avholdes slik at det går fram av kommuneloven paragraf 11-7, og det vil til enhver tid gjeldende forskrift gitt av departementet. Dette betyr ikke at vi kommer til å gjøre det på alle møter nå, men at vi har faktisk muligheten på kort varsel å gå over på det, som det ser ofte står i innkallingene våre. Er det noen som ønsker ordet til den saken? Henning Soldag, Høyre.
1: Ordfører, jeg vil bare bekrefte det du sa om at du har full støtte i både formannskap og kommunestyret. Om at vi synes det er absolutt best å møtes fysisk. Det aller beste er selvfølgelig å sitte i tingsalen, så vi gleder oss til at vi skal komme tilbake dit. Men vi erfarer jo at vi i Hol kanskje var til de første som møttes igjen fysisk, mens andre lenger nedover har ventet mye lenger enn det vi har gjort. Vi har sett veldig pris på at vi samles fysisk igjen og håper at vi ikke havner i en situasjon der vi må sitte på Teams, selv om det også er selvfølgelig veldig mye bedre enn ingenting. Og så er det jo erfaringen fra både de samlingene vi har i forskjellige forum, der vi klarer da å samles, at det lar seg faktisk gjøre uten at vi får noe utbrudd som er registrert, og det er jo det samme vi da har sett det siste halve året, og vær så det, her på Geilo, med den enorme turisttrafikken vi hadde her i sommer og i høst, der vi hadde faktisk mindre eller færre restriksjoner når det gjelder munnbind enn det vi har nå. Og vi fikk den gangen heller ingen smitteutbrudd som kunne relateres til ferieavvikling, for å si det sånn, eller turismen her oppe. Og som sagt, vi har ikke fått det heller i politiske sammenhenger, så det virker som vi gjør mye riktig, og at vi forhåpentligvis da kan fortsette å møtes fysisk, og som sagt, aller helst i tingsalen, dermed jo i kommunestyresammenheng, hører absolutt mest hjemme. Takk.
0: Takk skal du ha. Vi kommer nok kanskje til å måtte vente litt med den store samlingen i Tingsal, men Bygdal er jo et fint alternativ sånn til å kunne gå rundt, og så er det viktig at vi forholder oss til de andre reglene om munnbind, avstand, håndspriting og så videre. Det er jo kanskje det aller viktigste. Så det er smittsomt hvis den sitter med 2 meters avstand i en fastlåst stol. Det kan være kritisk nok hvis vi ikke tar det andre hensynet. Men det er i hvert fall det som er innstillingen her, at vi åpner muligheten for å ha det, og vi kommer til å gjøre alt vi kan for å prøve å unngå at vi går på Teams. Det er nok Teams-møter. Jeg ser ikke flere som har bedt om ordet, så da går vi til avstemning. De som da støtter rådmanns innstilling, de forholder seg i ro. De som er mot, viser stemmetegn, og det stemmes. Den er enstemmig vedtatt. Da har vi kommet til sak 821, som er kontrollutvalgets årsplan. Her er det altså ikke rådmanns innstilling, det er kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møte 1.12.2020, og forslaget er da til årsplan er lagt frem for behandling, og det ble foretatt en gjennomgang av årsplan i møte. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. Det var et følgende vedtak. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt årsplan 2021. Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret og anbefaler følgende vedtak. Kommunestyret tar årsplanen 2021 for kontrollutvalg til orientering. Så innstillingen her altså kontrollutvalget. Rår kommunestyret til å ta årsplan 2021 for kontrollutvalg til orientering. Den da vedlagt. Det noen som ønsker ordet til saken? Sigrid Simens Nilsø, Senterpartiet.
2: Ja, ordfører. Så skal jeg først innrømme at husken ikke så god som den en gang var. Jeg kunne ikke komme på at vi har hatt kontrollutvalgets årsplan til behandling I kommunestyret tidligere. Vi hadde I sak 90 og 91-20 I fjor kontrollutvalgets plan for eierskapskontrollperioden 2020-2024 og kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. Det var på en måte det jeg husket at man hadde. De sier da, den som går på eierskapskontroll, for planen for den perioden vi inne I, den sier at kontrollutvalget ønsker å prioritere Ustekveikje Energi AS, Hallingdal Renovasjon AS og eventuelt oppfølging til internkontroll, etikk og antikorrupsjonsarbeid I kommunens selskaper. Så det på en måte de eierskapskontrollene som de så for seg. Og I forhold til forvaltningsrevisjon, så har de en liste blant annet med spesialundervisning, tjenester til barn og unge, innkjøp og kontraktsoppfølging, pleie og omsorg, psykiatri, byggesaksbehandling, miljø og bærekraftig utvikling og intern kontroll. Det liksom det jeg har hukset. Og når jeg da nå fikk en årsplan, så hadde jeg kanskje forventet at den var veldig tydelig på hva som skulle skje fremover. Og jeg må nok si at de åtte siden, de var ikke... Ja, det ga meg ikke så veldig mye da. Så det første jeg tenkte på, det var byråkrati. Dette virkelig nødvendig? Og da måtte jeg gå tilbake, og jeg fant ut at man har hatt årsplaner tidligere. Det som at den årsplanen som var for I fjor, den vel så godt som den samme som den som her, men noen få forskjeller. Så jeg skal ikke komme med noen forslag til endringer, men jeg vil bare oppfordre til at denne type arbeid som kanskje ikke gir all verden, da, ikke... tek alt for mye tid, hverken fra kontrollutvalget eller kan, eller fra sekretariatet som skriver den. Jeg tror det som på en måte var nytt I den årsplanen som står her, kunne vært gjort vesentlig enklere enn det som her. Og det litt I forhold til at det mange tokan som har mange sider å lese, og da essensen som viktig. Takk.
0: Takk skal du ha. Andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke, men jeg kan opplyse at jeg hadde... signalisert via rådmann til kontrollutvalget at når de legger frem årsmeldingen sin så kommer lederen av kontrollutvalget til kommunestyret så at det da med mulighet til å ha kanskje den type dialog som Sigrid Simens Nilsøy inne på her om hvordan jobber mest mulig effektivt og hvilken tanke har de I forhold til de tingene du tok opp her nå. Det litt utenfor det som går på årsplan for 2021, men da det kjent med at Vanligvis har vi kun hatt en rett til behandling, men jeg har bedt da om at styreleder eller leder av kontrollutvalget fysisk møte på det møtet. Jeg ser ingen andre som har bedt om ordet, så da tar vi den opp til avstemning. De som da støtter kontrollutvalgets forslag til innstilling, de for helst I ro, de som mot hvis stemmetegn når det stemmes. Og den enstemmig. Da har vi kommet til delegerte saker. Der det ingen... Og så det en referatsak. Det noen som har noe til referatsakene? Det ser ikke, så da tas det til orientering. Og så, før vi går til protokoll, så vi må ha med oss han som skulle få innlede. Han nå kommet, så da får vi en orientering fra Hallingdal Renovasjon, IKS, Erik Lystrup. Velkommen. Jeg sier hjertelig velkommen til kommunestyret. Vi valgte bare å starte, og så ble det meningen at hvis du kom, så fikk du lov til å komme inn på slutten, og vi ferdig med lista. Du har samme tid til disposisjon, og kan få lov til å si akkurat hva du vil. Jeg har vel lagt opp da, at det mulighet til noen spørsmål på slutten. Så hjertelig velkommen.
3: Det bra, takk for det. Ja, takk for det, ordfører. Som sagt, mitt navn Erik Lystrup. Har jo da vært så heldig å få lov å lede Hallingdal Renovasjon siden september I fjor. Det jo en veldig spennende bransje. Jeg har ikke vært I den før. Synes jo at dette uhyre spennende å ha kommet inn I, og virkelig kunne nå få lov å bidra til litt grønne endringer, som det vel for så vidt mye av I tiden som kommer. Det som grunnen til at vi egentlig nå ønsket å snakke med alle kommunestyrene, som da for våre eiekommuner, rett og slett det at det ganske mye utfordringer som kommer foran oss. Det en del ting som på en måte mer nasjonalt, som selvfølgelig da også skal skje her, og det noen konkrete problemstillinger som litt mer unikt for Hagnar-renovasjon, som da rett og slett fører til at vi kommer til å måtte ha et ganske offensivt investeringsbudsjett fremover, som da igjen dessverre krever en endring av låneramme og selskapsavtale. Så tanken her nå da å prøve å dra dere litt gjennom hva det som bakgrunnen for disse situasjonene, og hva det vi får igjen for dette her, og hva det vi tenker å bruke penger på. Så bare litt kjapt om bakgrunnen. Alle kjenner jo Hagnar renovasjon på en eller annen måte, men vi tenker på å bare prøve å si litt om på en måte, ytterpunktene her. I dag det da drøyt 35 000 renovasjonsabonnenter som får sitt avfall hentet gjennom Hagnar renovasjon. Det jo selvfølgelig da gjennom disse 7 eierkommunene. Drøyt 10.500 av disse da på det vi kaller for henteordning, altså at de har dunker hjemme. Og 24.500 drøyt da på det vi kaller for bringordning, eller da bruk av returpunkter. I dag varierer det litt, om det konteinere, eller om det nedgravde løsninger, eller om det andre typer løsninger. Det jo noe vi også skal se litt på. Dette jo da stort sett hytter, hytteabonnenter, men det ligger også en drøyt 1000, vi kaller det fastboende, inni den potten der, som per dags dato da ikke har dunker, men må faktisk bringe avfallet sitt til et returpunkt selv. I tillegg så drifter vi da 7 lokale mottak etter hvert eierkommune. De da I dag åpent 3 dager I uka, 2 ukedager pluss lørdager. Vi har da hovedanlegget vårt I Kleivi, der vi håndterer da nær sagt alt innsamlet avfall på en eller annen måte, enten om vi sorterer det, eller pakker det, eller presser det, eller laster det, og så videre. I tillegg så jo Hagnar for så vidt heldig. Vi har jo da et forbrenningsanlegg. Det ikke så veldig mange områder og renovasjonsselskaper på vår størrelse som faktisk har det selv. Der driver vi jo med det som PSOP-en kalles for energigjenvinning. Det vil si at det vi forbrenner, det sendes da som energi over til bedriftene I Kleivi, stort sett pelletsen. Og der brenner vi da ca. 22 000 tonn avfall I året. Her skal det sies at det stor del av det jo på en måte vårt, og noe av det også andres, Sigdal og Valdres og så videre. Totalt så håndterer Hagnar renovasjon ca. 30 000 tonn avfall per år. Siden dette handler om penger, så må vi jo selvfølgelig si litt om hvordan HR eller Hagnar renovasjon finansierer sin drift. Cirka 70% av vårt budsjett kommer jo da fra kommunal renovasjon. Det jo da til selvkost, og det dekkes da I praksis inn ved at vi da fakturerer kommunene en enhetspris per abonnent eller per type abonnent. Så det på en måte kommunene som våre kunder, og så det jo da på en måte kommunene som I dag igjen fakturerer innbyggerne som abonnenter. Så det vil si I praksis at for eksempel selvkostfond og så videre ligger jo da hos kommunene og ikke hos Hallingdal renovasjon. I tillegg så det da naturlig at det 30% igjen, og det jo da næringsavfallsbiten våres. Det jo da ting som da mer faktureres ut direkte til næringsaktører, men inni her ligger jo da også Valdres og Sigdal og de andre aktørene. Det gjør vi også stort sett etter det vi kaller et selvkostlignende prinsipp, altså vi bruker liksom de samme beregningsmodellene for å prissette det. Og så det da mer opp til næringsaktørene, da inkludert Retur av Valhall, som vårt halveide næringsselskap, og da fakturere ut til sluttkunden, og da vil da eventuelt overskudd og så videre ligge igjen da i det selskapet. Det vil I praksis si at det ikke beregnes noe overskudd fra, I noe særlig grad fra næringsaktivitetene inn til Hagnar renovasjon som selskap. Alle våre investeringer I driftsmidler styres da følges opp gjennom en investeringsplan eller et investeringsbudsjett. Vi har jo økonomiplan og prognoser og så videre, akkurat som kommunene har. Og det blir jo da vedtatt I styret og da sist I representantskapet. Så det sånn at siden vi da et IKS og driver da et mer selvkost, så får ikke vi lov å bygge noen egenkapital I praksis. Så det vil si at alle investeringer over 75 000, altså alt som må balanseføres, må da lånefinansieres. Det vil jo si at det aller meste vi kjøper, sånn som har en litt varig verdi, må da faktisk lånefinansieres. Og grunnen til det jo da at da skal man kunne skrive dette ned jevnt over i forhold til levetiden på objektet, og da kunne på en måte la det gli inn i selvkostregnskapet ettersom på en måte eiendelen blir, da blir forbrukt. Vi har da et rammelån i kommunalbanken, egentlig akkurat sånn som kommunene har. Der har vi også kommunalt rentenivå. Det jo med bakgrunnen at det faktisk kommunene som står som garantist. Ja, det jo det som litt av poenget her nå. I dette her, relativt beskjedende rentenivåer. I dag har vi et rammelån på 120 millioner, der cirka 100 millioner av det var brukt ved overgangen til 2021. Som et nivåeksempel så betalte vi da i 2020 cirka 17 millioner kroner i avdrag. Og i praksis så blir det sånn da at avdrag er det samme som vi avskriver for, sånn at det vi til enhver tid har i lån skal da reflektere det vi da har i balanseførte driftsmidler i selskapet. Så teoretisk sett så har vi på en måte verdier tilsvarende det vi skylder til enhver tid i selskapet. Så kan man selvfølgelig diskutere hvorvidt ting på en måte har vært noe i det åpne markedet, som forbrenningsanlegg og så videre, men i hvert fall sånn regnskapsmessig så er det jo sånn det fungerer da. Så, og litt over mer til problemstillingen. Jeg nevnte skjerpede krav, men det også en del driftsmessige utfordringer for handel og renovasjon, altså mer spesifikke utfordringer som nå kommer. Det som vil hovedutfordringen vår nå, at vi i 2019 fikk en ny driftstillatelse, utslippstillatelse fra da fylkesmannen, som det het den gangen, til drift av vårt hovedanlegg, altså det vil si både forbedringsanlegget og sorterings- og håndteringsanlegget i Kleivi. Ting, litt enkelt sagt, altså ting som i dag gjøres ute, må stort sett nå gjøres inne. Det vil si at vi må ha en god del mer innarealer enn det vi historisk sett har hatt. Altså vi må sortere avfall inne, vi må lagre avfall inne, vi må laste avfall inne. Alt det som da i dag skjer ute må da i praksis skje inne. Og det å bygge håndteringsanlegg for avfall er ikke bare bare i Norge i dag. Det har jo den grimmeste brandstatistikken av alle bygningstyper i Norge. Det brenner jo støtt og stadig. Så det er en ganske stor teknisk utfordring å skape et sorteringsanlegg eller et bygg som kan håndtere dette her, som fortsatt tar på en måte brandrisikoen på alvor og har nok risikoreduserende tiltak iverksatt for å kunne minimere den risikoen for brand. I tillegg så er det sånn nå at det kommer noen skjerpede krav til det med avfallshåndtering og kildesortering fremover. Hittil så har dette egentlig vært litt frivillig å drive med kildesortering. Det er noe man har gjort for at man synes det er bra. Nå sier EU, og da blir ratifisert som en egen forskrift i Norge, at det skal man drive med. Så alle kommuner i hele Norge får nå det som et krav. Så fra 1.1.2023 så er det et pålegg om å drive med det. Og det gjelder da for all kommunalt avfall, og også da husholdningslignende næringsavfall. Det er for så vidt verdt å merke seg, for det er jo ikke noe vi nødvendigvis kan pålegge noen å drive med. Men det vil si at veldig mye av den næringen som vi driver med i Hallingdal, altså hytteutleie, leilighetsutleier og så videre, altså der man naturlig nok produserer ting som ligner på det avfall man har hjemme, vil jo da også bli omfattet av det kravet. Nå har heldigvis Hallingdal renovasjon og Hallingdal 20 startet litt, så på hjemmerenovasjon eller dunkerenovasjon så har vi jo i dag allerede innført fire fraksjoner, sortering, glass og metall, papp og papir, plast og da også restavfall, som for så vidt ikke en sorteringsfraksjon, men det jo en fraksjon. Det vi da må i praksis gjøre nå å innføre matavfall for alle husstander i Hallingdal. Det er jo bare en fraksjon. Det som er litt mer utfordrende er jo at dette kravet gjelder da selvfølgelig også alle hytter. Så man skal rett og slett nå bli pålagt og drive full kildesortering for da alle hytteabonnenter, som da to tredjedeler av våre abonnenter. Der er det jo litt varierende grad hvordan disse returpunktene er rigget. Noen er jo rene restavfallspunkter, andre har noen flere sorteringsfraksjoner. Så her er det et ganske stort prosjekt på gang som vil kreve en del investering. I tillegg så driver jo disse lokale mottakene, de er jo bygget en annen tid rett og slett, de begynner å bli litt for små, de begynner å bli ganske nedslitte, det er rett og slett et økt aktivitetsnivå, ganske formidabelt får jeg si, økt aktivitetsnivå på lokale mottak, Dette jo på en måte del 2 av det produktet vi tilbyr til innbyggerne. Du har jo på en måte hjemmerenovasjon, der man tar alle sorteringsfraksjonene, og så kan jo da man som abonnent komme med alt sitt avfall, uansett hva det skulle være, så lenge det husholdningsavfall, til dette lokale mottaket og få det håndtert der i sin egen kommune. Da. Det krever rett og slett mer og mer plass etter hvert som tiden går, og det blir flere og flere krav på oss til hva vi skal sortere ut og hva vi skal håndtere, som rett og slett gjør at en del av disse mottakene rett og slett begynner å bli for små. Mottaket i Krøstadrad og på Ål er den tilstanden at det faktisk må flyttes eller etableres på nytt, mens de resterende 5 mottakene bør oppgraderes eller utvides i litt varierende grad. Det jo også ting som vi nødt til å investere i, for så vidt. Og for å ramme dette litt inn, så det sånn at EU har kommer til, jeg skal ikke si har, kommer til å definere formelle krav til det vi kaller for materialgjenvinning. På godt norsk så betyr det resirkulering. Det vil si at det kommer til å komme et krav nå som sier noe om hvor stor andel av vårt husholdningsavfall vi faktisk nødt til å gjøre resirkulering på. I dag har vi drøyt 19% av vårt husholdningsavfall gjør vi resirkulering på. Det jo stort sett papp og plast og disse tingene her, glass og metall. Men litt enkelt sagt så det fortsatt for stor andel av avfallet i Hallingdal som går til forbrenning. Kravet fra EU ganske skarpt. Det 55% i 2025 og går da helt opp til 65% i 2035. Så dette krav vi nødt til å posisjonere oss nå for å kunne klare å nå rett og slett. Det skal sies at 19% kommer jo til å stige ganske raskt, mener vi da. Så vi begynner med matavfall, vi begynner med kildesortering på hyttepunkter og så videre, så skal vi nok ta noen prosent ganske kjapt her. Men de siste prosentene vil nok bli litt mer omfattende. Da vi avhengig av å ha solide anlegg som klarer å legge til godt rette for på en måte, sortering og håndtering av avfallet på en fornuftig måte. I tillegg så har vi noen mer praktiske problemer, som at vi har dette komposteringsanlegget for kloakslam nede på Hagaskogen på Torpo. Det ikke helt i henhold til dagens krav når det kommer til renseanlegg og overflatevannsbehandling. Så der vi nødt til å gjøre en liten investering for å komme opp på nivå. Det jo for så vidt et anlegg som veldig i vinden om dagen. Der jo store økninger der også. Der har nok anlegget rett og slett bare gått litt ut på tid på dato. Så der må det gjøres et eller annet. Vi har tilsvarende også da, tilsvarende for utfordring oppe på vårt i nære deponi, altså massedeponi oppe i åsen bak hovedanlegget Kleivi, der vi også har litt utfordringer med manglende tiltak for å kontrollere overflate vann. Det som litt viktig å poengtere her for oss, det jo det at dette jo stort sett utfordringer som ikke har noe med forbrenningsanlegg å gjøre. Så forbrenning jo på en måte en måte å håndtere avfall på. Det jo den avfallsgraden som kommer nest nederst i avfallspyramiden. Nederst har vi deponering, så har vi forbrenning. Og så går det oppover da på gjenvinning og resirkulering og gjenbruk og så videre og så videre. Så det klart, det at vi har vårt eget forbrenningsanlegg, det gjør det jo for så vidt veldig kostnadseffektivt å forbrenne, det må jeg si. Men det kunne jo til rett sett vært gjort hvor som helst, på hvilket som helst annet forbrenningsanlegg i Norge i dag. Vi har et forbrenningsanlegg med en del utfordringer, men storparten av disse utfordringene har man valgt nå ikke på en måte innarbeide i økonomiplanen, rett og slett, for at man vet ikke helt omfanget av dette her, og man vet liksom ikke helt hvordan man skal, eller hva slags type krav som kommer. Det noen skyer på horisonten der, og derfor så har vi da sammen med representantskapet blitt enige om at i overgangen 21-22 så skal administrasjonen levere en utredning for videre drift av forbrenningsanlegget, der vi går gjennom alle de forutsetningene som da av både positivt og negativt art, for å kunne ta en ordentlig beslutning på hvordan man håndterer forbrenningsanlegget i tiden som kommer. Litt enkelt sagt så handler det om utslippskrav, det handler litt om slagghåndtering, altså askehåndtering. Det var easy peasy før, nå det plutselig blitt storpolitikk det også. En konkret utfordring av kildesortering jo rett og slett at det går mindre avfall inn i ommen. Det går nok et brekkepunkt på et eller annet sted på hvor lavt vi kan gå ned i volum før det begynner å bli et problem, sånn rent forbrenningsteknisk. Jo nærmere vi kommer EU-kravene, jo verre blir det. Sånn forbrenningsteknisk. I tillegg så har man en utfordring med at vi av de anleggene i Norge som for så vidt har lavest eller til dels ingen inntekt, vi har bare kostnader, da energien vår utnyttes ganske billig, for å si det på en pen måte, nede i Kleivi. Så konkurransekraften vår ganske dårlig I det åpne markedet, så det å kunne få inn på en måte eksternt eller avfall fra andre renovasjonsaktører I Norge, det relativt lite sannsynlig. I tillegg så dette et tilårskommet anlegg, det begynner jo egentlig for så vidt å gå litt ut på dato, og det vil jo da ha en teknisk levetid på et eller annet tidspunkt. Men alt dette her kommer vi da tilbake til I den redegjørelsen vi skal levere til eierkommunene da I overgangen 21-22. Det jo ikke bare pålegg og utfordringer, det jo også en litt mer operativ utfordring som kommer nå, det at avfallsmengdene går jo opp, aktivitetsnivået går opp, vi ser at den totale avfallsmengden øker år for år, og vi ser også at det totale antall abonnenter går ganske mye opp. Vi ser her fra 2016, da hadde vi drøyt 32 000 abonnenter, I dag ligger vi rett under 35 000 abonnenter. Det jo stort sett da hytter som drar dette her oppover. Men alt dette her krever jo på en måte mer innsats. Det klart, det bringer også inn gebyrer, men det totale omfanget av det vi gjør begynner å ese ut. Kombinert da med at man får strengere krav til håndtering av dette avfallet, så gjør det til at det rett og slett krever en del investeringer der også. Det krav til hvordan vi håndterer det, hvordan vi presser det, hvordan vi lagrer det. Det gjelder stort sett for plast og papir og papp. Vi har for eksempel nå måttet begynne å håndtere glass- og metallavfall inndørs. Før så lå det bare utendørs. Og sånne rent praktiske ting. I tillegg så må vi jo da også da gjøre noen tiltak for å kunne håndtere matavfallet som vi da vil sortere ut fra 22. På en fornuftig måte. Det kan jo da ganske åpenbart ikke ligge ut under åpen himmel. Det av de tingene vi da ønsker å putte inn I dette sorteringsanleggprosjektet vårt. I tillegg så det sånn at de tonner vi ikke forbrenner eller komposterer selv eller deponerer selv, det må jo da rett og slett ut av anleggen. Det må jo sendes nedstrøms, som det kalles. Og det jo et marked som nå de siste årene har vært I ganske ubalanse. Vi har kanskje alle hørt om dette med plastproblematikk I Asia og så videre. Det jo ting som på en måte kommer rett I fleisen på oss. Det handler både om pris. Prisen ganske jojo, går opp og ned. Og det handler om på en måte en lav etterspørsel som fører til at disse mottakerne eller leverandørene da rett og slett av og til å hente ting. Vi må rett og slett ha større lagerkapasitet og buffer. For å ta vare på disse tingene. Så totalen jo da at ved kombinasjon utfordringer og da på en måte økt aktivitet, fører til at vi har en del investeringsbehov. Og den investeringsplanen som nå da godkjent av styret og representantskapet, beløper seg faktisk til 226 millioner I neste fireårsperioden. Et stort tall, for all del. 104 av de da beregnet å gå til dette sorteringsanlegget. Det viktig å poengtere at dette jo ikke bare en hall, dette mer et totalt anlegg, og her handler om vel så mye om håndtering av vann og avløp og potensielle ting som kan komme, både av vær og vind og vann, enn bare det å ha et tak over hodet. I tillegg så det også et ganske komplisert brannslokking og brannvarslingssystem, I dette bygget her, som gjør at prislappen blir nok noe mer enn en normal stålhall. Færre og større jo da rammeprosjektet for da å innføre hytterenovasjon. Hytteresirkulering. Der har vi estimert å kunne måtte bruke 20 millioner de neste par årene. Her det jo kommunene selv som står for grunn og grunnarbeid. Og Hallingdal-renovasjon kommer vel egentlig bare med det som ligger oppe på bakken, altså avfallstekniske løsninger. Så her vi for så vidt også litt avhengig av kommunens innsats for å på en måte komme videre og I mål med det prosjektet der. Dunker til matavfall, bare det å kjøpe inn 12 000 dunker, jo kostelige penger, 4 millioner. Opprusting av de lokale avfallsmottakene, beregnet til å være ca. 20 millioner. Opprusting av denne renseløsningen, 5 millioner. I nært deponi, 3. Det jo behov for noe løpende fornyelser I forbrenningsanlegget, 8. Så det noe så enkelt som det å få ny et sett med renovasjonsbiler begynner å bli ganske kostbart. De går mye. Vi vel den renovasjonsaktøren I Norge som har lengst snitt kjørelengde per tonn avfall. Så det I perioden jeg tenkt å bruke 22,5 millioner. Det ikke et fullt sett engang. Det I dag opp mot 30 for å bytte ut et fullt sett med renovasjonsbiler, pluss en del andre investeringer. Noe av dette her jo rene investeringer I ting vi ikke har I dag, altså som sorteringshall og større færre og så videre, mens noe av dette her jo rett og slett fornyelse, som jeg sa, altså alle våre driftsmidler må da lånefinansieres, så skal man da bytte ut et sett med renovasjonsbiler for eksempel, så må da alt det der lånefinansieres, så det vil si at det å opprettholde vår stabile drift krever på en måte en gitt porsjon lån, rett og slett, for å holde unna det vi har av anleggsmidler og driftsmidler. I praksis så betyr det at selskapets styre og representantskap kommer nå til å be kommunestyrene om å endre selskapsavtalen slik at lånerammen økes til 250 millioner kroner. Det sånn da at hver enkelt kommune garanterer maksimalt for den andelen av lån som til enhver tid der, tilsvarende sin egen eierandel. For Hol så det for perioden 2019-2023 19,61% basert på innbyggerantall. I dag garanterer man da for 23,5 som eventuelt da vil gå opp til 49 millioner. Det jo viktig å poengtere for så vidt her at dette jo en garanti som ikke kommer til bruk før selskapet eventuelt vedtas nedlagt. Og det jo da I samme omgang dere som eventuelt må vedta det. Men det noe sånn det systemet fungerer da, at det kommunene som må garantere da for det lånet som selskapet har. Lånet skal jo da stort sett nedbetales over selvkosten, da 70% av aktivitet relatert til det. Det betyr jo I praksis at økte investeringer rett og slett fører til økte gebyrer. Så det en prosjektert eller projektert stigning I gebyrsatsene fremover. Men ser man på KOSTRA-tall for 2019, som det siste tilgjengelige, så viser jo de egentlig ganske klart at det historisk sett ikke har vært spesielt dyrt å drive eller ha renovasjon I Hallingdal. Og det håper vi de skal fortsette med. Vi må huske på at en del av disse kravene her jo også nasjonale krav, som flere og flere antageligvis vil måtte følge oss på. For som et eksempel, vi fakturerte 2.329 kroner til Hol kommune for et standardabonnement på 140 liter I 19, mens Hol da ut fakturerte 2.578 pluss moms for tilsvarende abonnement. Altså dere har da et påslag for det kommunen har av kostnader og så videre og så videre. Alt ettersom hvordan fondet og dertil. Kostra gruppe 3 som dere da ligger I tilsvarer da 2.759. Så allerede I 2019 så ligger man noe under landsgjennomsnittet på sammenlignbare kommuner, får man si. Og som sagt så håper vi at vi skal klare å strekke den der så alt for mye. Yes. Hvis jeg får 2 minutter til, så skal jeg si litt om prosjektene. Færre og større. Det sikkert noe av dere som har begynt å se konturen av færre og større allerede. I dag har Hallingdal Renovasjon ca. 176, det kommer litt an på hvordan man definerer disse punktene, returpunkter rundt omkring I våre 7 eierkommuner. Det en ganske stor variasjon I utformingen og kildesorteringstilbudet på disse returpunktene. Det vi vil bort fra jo dette her, sånne konteinere der det står henslengt litt sånn diverse avfall her og der, litt sånn rustende greier bort I skogkanten og sånn. Det vi vil til jo da rett og slett en reduksjon der av navnet, færre og større. De blir større, disse punktene, og derfor så tenker man da sammen med kommunen at det logisk at man da reduserer antallet noe for å komprimere arbeidsmengden til å hente, kildesortere og så videre. At man rett og slett da ikke skal kjøre på en måte 5 ganger til samme sted der man kjørte 1 gang tidligere for den ene konteineren borte I skogkanten. Det heter ca. 80 returpunkter, der alle skal ha 5 avfallsfraksjoner og mest mulig nedgravde løsninger. Da blir det mer I retning av sånne punkter, der man har god kapasitet for høytider, man har opplyste plasser, vi vil etter hvert også tilrettelegge for kameraovervåking, mye lettere for oss å holde orden, ryddighet, brøyting og så videre. Og som for eksempel her oppe I Kvinnegardslia på Ål, så har vi da også satt ned dunker til matavfall allerede. Så vi har liksom begynt å planlegge for den type aktiviteter når det kommer. Ja, litt annen type løsning for Hemsedal, og så videre. Dette jo da skalerbart. Dette jo da skalerbart ganske bra på forskjellige typer måter. Så helt ned til bare en dunke, eller en bolag, da, som det simpelthen kalles per fraksjon. Så det da færre og større. Men som sagt, her man også litt prisgitt kommunenes fremdrift for å komme I mål med dette her. Så litt raskt om færre, unnskyld, det var siste bildet. Så litt raskt om sorteringshallen. Det jo en hall som skal håndtere ganske mye avfall. Stort sett alt det som I dag defineres som containeravfall, tenker vi skal ned I denne hallen her. Her skal det kvernes, det skal lagres, det skal pakkes. I tillegg så det da...
4: Nå kommer det krabbe!
5: Har du med en litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninger tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
6: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
7: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
8: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant...
2: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
3: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som...

Takk til Anders Osborne for Five Bullets og albumet som det hentet fra heter Peace og ja, det litt sånn motstridende faktor med

den vanvittige våpen opplegget deres. Men det ikke noe vi kan gjøre sånn I full fart, men heller ikke Anders Osborn, som jo svensk og kommer ifra, hvor var den da? Var det Bohuslän eller, jeg husker ikke farten, ikke langt unna hvertfall, men har forlatt Sverige ryggen av familiære årsaker, men det var snakk om at han skulle komme tilbake, og det var moro å oppleve ham på en norsk scene. Anders Osborn har gjort det veldig god, bra som musiker i staten I New Orleans, hvor han holder til. Og jeg møtte han da for noen år, det mange år siden, 2010, var hjemme hos Anders Osborn. Og han spilte til og med for meg på gitaren sin, og vi hadde en hyggelig stund sammen. Vi går over til Jan-Erik Wold. Jan-Erik Wold, han ja, det mange... Det mange godt voksne I bluesen, og han tilhører jo for så vidt bluesen, poeten Jan-Erik Wold. Han født I 1939, så han altså, han blir da, kjapp hoderegning, 86 år. Han 85 nå, og still going. Og jeg kan fortelle at hvis du opplever han, med musik, han leser jo ofte dikt til musik. Så det Jon Paul Inderøy, han spiller ved saksofon. Han og Jan-Erik Wold, de på Bærum Kulturhus 10. april på en torsdag. Og da kan du oppleve Jan-Erik Wold. Men alltid først på Blues Train. Og vi hører et kutt fra Wold synger Svada året inn, som kom for en rekke år siden. Og da blir det fokus på Kjelsås-trikken, og trikken I Oslo, den surrer og går som den gjort I ja, 150 år eller noe sånt. Vær så god, Kjelsås-trikken, Jan-Erik Wold.

0: I'm a natural born fool for you, baby. I told your mom, and I sat down and told your father too. I'm a fool about your daughter, and I just can't help myself. I just wanna walk, just wanna talk, talk to your daughter. Just wanna walk, just wanna talk, wanna walk, wanna talk. Tell her everything is all right.
1: John Lee Hooker var det en av de store også I tidlig rockhistorie. John Lee Hooker, han sang ifra sitt album That's My Story. Og kutt het altså I Want to Talk About You. Og John Lee Hooker, han sa om sitt hjemsted, Mississippi, I know why the best blues artists come from Mississippi. Hooker told an interview from Melody Maker I 1964. Because it's the worst state. You have the blues, all right, if you are down in Mississippi. John Lee Hooker hadde altså ingen spesiell følelse for sin hjemstat, men han forstod etter hvert at hans musikk, det var en måte å komme seg vekk på. Og han jo en av de mest suksessrike bluesartistene. Han ble jo rik også, og litt takket være en dyktig produsent som han hadde, som produserte sangene hans. Og han hadde jo limo og som han viste seg frem I og, men han var aldri I Norge John Lee Hooker han gikk bort altså I 2001 83 år gammel så han hadde nok et, på mange måter et rikt liv og som sagt en av de store I bluesens gråsteke rocken vi skal ta en til av John Lee Hooker og kanskje den aller mest kjente. Og det, da snakker vi altså om, ikke om skytterkongen altså, men bom, bom, bom. Og dette altså da hentet ifra albumet som heter Whiskey and Women. John Lee Hooker, vær så god.

Tatte utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok «Nu nær man er død», en roman om Cornelis Vreeswijk, Göran Greider, Albert Bonniers forlag, 2024. Bok «Soul Music Odyssey», Jonas Bernholm, Amazon, C, 383 pages. Bok «Hur og nær bluesen kom til Sverige», Leif Gjevert, 320 pages. Scandinavian Blues Association, eller Abelisbris bokhus. Robert Finley, Sharecropper's Son, Easy Eye Sounds. The Black Keys, Delta Cream, featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band, Going Wrong, Independent Records. Alan Palou, Naked, featuring Mark King, eget selskap. H.P. Lange, Big Gumbo, Everything's All Right, eget selskap. Terjei Krossteig av Nygum, featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

0: Eich satt og sheriff, og kanskje en av Claptons aller mest populære sanger noensinne. Han altså da 80 år, den 30. mars. Så da får du gjøre et lite merknad i din kalender. Kanskje du skal, nei da, jeg vet ikke hvordan han jubilerer. Jubilerer han noe voldsomt, 80-årsdagen. Han har ikke helt veldig god form med Clapton etter hva jeg har hørt, men som sagt, alltid, musikken lever. Ja, og det skal vi være glad for.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Tove Gustavsson var det, altså fra Stockholm, Sverige. Og hun har ikke vært mye i Norge, men jeg tror det kommer til å endre seg etter hvert. Hun gjorde en kjempekonsert på Hamar Blues Club Gregers her i april i fjor, ble vel det. Og nå kommer hun altså da til Østkanten Blues Club den fredag 23. mai, merkte jeg den dagen, for å oppleve denne flotte svenske artisten. Du hørte Tove Gustavsson synge When the Sun Shines, så det vil den sikkert gjøre, I hvert fall ikke helt bokstavelig kanskje, men når hun kommer da til Østkanten Blues Club, som sagt 23. mai, fredag 23. mai.
1: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.

0: You can't keep a good woman down. Altså, man skal ikke holde noen kvinner nede, spør meg. Men dette var altså titelsporet på en plate som det amerikanske bluesrock-bandet, som ble dannet I 2009 med gitarist Sturgis Nikidis og synge og sanger Mandy Lemons startet. Og dette låt jo, jeg har spilt det flere ganger, jeg synes det en fantastisk låt egentlig. Og de også fra Memphis, Tennessee, så vet du det. Om de still going, det vet jeg ikke. Men you can't keep a good woman down, den kommer sikkert til å gå lenge, også her på Blues Train.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live som eneste konsert I Norge med New Yorkeren Wolfgang Valbrun lørdag 5. April klokken 21.00. Wolfgang Valbrun en farget sanger på vei opp til å bli verdensstjerne. Synger kun I de store byene I Europa, utenom Lille Hamar. Sett av lørdag 5. April klokken 21.00. Hos Hamar Blues Club på Gregers Live med stemmesensasjonen Wolfgang Valbrun og blåserekke. Eneste konsert I Norge.
0: Bluesvenner, Blues Train runder 25 år I løpet av dette året, og vi har masse CD-er, blues-CD-er til salgs. Og du glad I blues, så det sikkert veldig mye der som du kan nyte godt av. Vi har også jubileums-CD-er, doble fra Alligator Records, som vi har jobbet med I mange, mange år. 20 og 25 års jubileum. Så du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38.

0: Det er bryllup, og det er som svigermor sier til svigersønnen sin. Ja, så vant du endelig dokka mi, da, sier jeg. Ja, men så har jeg tatt mange nummer på seg.
1: Ja, Gete Sara, hun slår alle rekorder når det gjelder latter. Og også, som hun har nevnt flere ganger, antall som kommer for å høre henne. Høre henne. Hun gikk jo bort for noen år siden, men de fleste av oss glemmer ikke henne. Har du opplevd henne en gang, så glemmer jeg henne aldri. Hun en dame mot alle odds, som kom fra kristent miljø, og var jo en kristen dame også, men det er sånn, helt utrolig. Nå skal vi avslutte med selveste Frank Sinatra, her på Brustveien. Jeg har med meg to karrer som dyktige og flinke medarbeidere, og det Roy Larsen, som veldig god på data og mye annet også. Og så har du da bluesprofessoren Dag, og så, ja, det er de tre som for så vidt holder hele i gang. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet Brustveien for, skal jeg ikke legge på, 25 år siden, faktisk, ja. Takk for at du lytter til Brustveien, og husk Brust, bluzz.no. bluzz.no, gå inn der, for der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vær så god, Frank Sinatra.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta opp på rad krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

This is the Heartbreak Hotel. This is the

0: kommer jeg komme.
1: Har du med en litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Komme deg, Krabbe.
1: Har du med ei litt for høy strømdekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninger tilpasset hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

hostet inn. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg siderord og høydeord og flassa, og noen strødde I buksa, for jeg hørte at det var sang. Da tok kameraten min kragen sin, og tømte magasinet I Cherokee'en. Og det som en gang var flymaskinen,

Jeg måtte finne noe å gjøre, noen øre jeg verdt Men å jobbe hele uka blir vel kanskje litt for sterkt Hvis jeg skjerper meg så klarer jeg noen timer nå og da Så jeg skikker at de skaffer deg den jobben du vil ha Og det Manford

Det ble fiksa på et kvarter, så nå jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

fasonger med størrelsen på jord. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakker som jeg hadde med seg hjem. Kubus,

0: reklame.
1: Har du med ei litt for høy strømdekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi boket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Min hofta støtte stadigvæk like inn. Jeg har kastet den mot stuedørens panel. Det gikk så flis av føk, og murpussen den røk, men til gjengjeld var min hofta støtt like inn. Som de kan forstå, det er ikke lett å få hull på nøtten, men jeg tenkte noe må finnes på, så jeg kan få hull på min lille kokosnøtt. Først la jeg ned en fat med paravin, og spedde på med nitroglycerin, og satte i gang, og da satte tang på blandingen var vin. Men skallet satt stadigvæk på min kokosnøtt, og da røken la seg smått om scenen. Jeg våknet i en hekk, og huset mitt var vekk, så nå har jeg bare kokosnøtta igjen. Det er bare kokosnøtten jeg har igjen. Blir det frukt å få, så husk moralen er den. Si til kjøpmannsen, bananer kjære.

0: Har du med en litt for høy strømdekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Men

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingcafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kom deg, krabbe!
1: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpasset hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi boket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på Hallingcafé krøllalfa hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.